Proličim te usmeno, sustavno, do novog svijeta, leti disco raketa. Tako nose nas krila srebrna, već smo iza Neptuna. Moram stat na benzinsku ili goriva. Pita jel ti triba što? Kaže može, uzmi mi čokoladicu na akciji, jel ti pare. Ma ne treba, imam loyalty karticu. Nakupilo se već 10 godina, bit će za čokoladicu. Kit

Тренутъчне температура зрака, 10 у Госпичу, 13 у Славонском Броду, 16 ступњева у Крапини, у Загребу је 18 ступњева, у Шибенику 20, у Сплиту 23 ступња и у Дубровнику већ 25. Samo da vidimo temperature mora, u Dubrovniku 19, u Malom Lošinju 18, u Opatiji skoro 19, u Puli skoro 21, to je za neke već podnošljivo, doduše ima onih koji se kupaju cijele godine u moru, i u Zadru 18 stupnjeva. Vjerojatno će danas i sljedećih dana, s obzirom na temperature zraka, se i more dodatno ugrijati, pa će u more skakati i ne samo oni najhrabriji. Važno je da budete i ove nedjelje u dobrom društvu i naravno uživajte u lijepom danu, provedite najljepšu nedjelju na svijetu. Dobro jutro!

0: Sport i glazba na drugom.
1: Dino Prišmić zakomplicirao je malo situaciju u trećem setu protiv Amerikanca Zhenga u prvom kolu Roland Garrosa. Sada je u trećem setu 4-3 za Prišmića, ali je Zheng vratio jedan gem koji je izgubio. Prišmić je vodio inače 3-0 i 4-1 u trećem setu. Međutim, kažem, sada je 4-3 na servisu je Zheng. Ono što jest dobro da Prišmić u setovima vodi 2-0, oba i prvi i drugi je dobio 6-1.

0: budućnosti, nek nastave još više ulagati. Volio bi da je više klubova kao što je Nekse, da naša hrvatska reprezentacija bude što bolja, između ostalog svima će nam biti drago.
1: Iskazali su vam Našićani respekt, pustili su vam onaj završni pogodak ispred Merca.
0: Tako je, ja sam im se zahvalio na tome, lijepa gesta od njih. Jesmo, ratovali smo ih 5 godina od kad sam se vratio, ali Bože moj, to nam je posao kao što je njima, tako i meni. Ja sam branio boje svoga kluba, oni brane boje svoga kluba. Na kraju je jedan prijateljski zagrljaj i život ide dalje.
1: Hvala lijepa i sretno dalje.
0: Hvala vama, hvala. 1, 2, 1.